0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 1 июнь көнне Казанда язучан болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан талғын жел. Қытайда интернет бәйлілік рәсми рәвіште ауру болып танылған.

0: бізді. Сөз білән кішіні өпкелетірге бұла, әсөзлік білән өтірірге. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
4: Түшлер бітті. Дауалысы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз түш дауалау, түш ясау, әм ұшанышылы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, түшлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25.
2: Искері юғындысы боларға мүмкін, табип білен кеңештешіңіз.
5: Күрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
6: Менде тағын.
5: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
6: Міне ішмасам оңайлы.
5: Темір Печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Қабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырған ялғышлар. Тормыш шын барлығы. Бір кім оңламас халет һәм бәхәсе юк кишершләр. Бұлар барысы да Шәһри Қазан язмыш гәҗитендә. Язылырға ашығыгыз. 16+.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Ертеңгі сағат 7.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 1 июнь көнне Қазанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тілі 11-12, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн-күн батыштан талғын жел. Қытайда интернет бейлілік рәсми рәуіште ауру болып танылған.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана. Отар
2: радиосы. Исәнмесез, иртәнге сәгать 8.
3: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: 1 июнь көнне Қазанда язушан болатылы. Яңғыр яуы ықтимал. Тілі 11-12, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн екін батыштан талғын жиыл. Қытайда интернет бейлілік рәсми рәуіште ауыру болып танылған.

0: Душәбе агентлары Газинур Файзуллин, Алиса Жамалиева, Ильшат Исхаков. Һәм без бүген өчәү генә түгел, без бүген 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Бер төркем балалар белән.
0: Чөнки сәгать 8 тулды бит. Бүген 1 июнь, җәмәгать 1 июнь, халыкара бит инде, әйме, дип аталау. Балалар саклау көне инде.
2: Халыкара түгел, аналар ара.
0: Каникул, аталар да ара, аналар да ара. Бүген рәхәтләнеп балалар йоклый, ә сезне уяттылар, әйме? Раяна, син менә Раяна безнең Алисаның кызы, улы кызымы? Раяна, сине уяттыларын бүген? Әйсәсен, гел шулай иртә торасыңмы?
3: Мин гел шулай иртә торам.
2: Чөнки ул спортсмен кыз.
0: Иртә торып нишлисең син?
3: Тренировкага барам, мәктәпкә барам.
0: Син кая укыйсың әле?
1: 18-нче.
0: Гимназиядә, мәктәптә?
3: Юк.
0: Мәктәптә? Ага, син яраткан фәнең нинди?
3: Математика.
0: Бу китене сынап мы?
3: Е.
0: Ә син тимир таяққа тіләп ересінме? Есен, бәлкі сені бір математический...
2: Тимир таяққа?
0: Тимир таяққа?
3: Мені... Зем...
0: Кузен?
3: Ет...
0: Әйбет, әйбет, әйбет. Математик боласын сен, ме?
3: Білмейм.
0: Білмейсім. Ә нейінді шылай бі сенің? Бұғал... Не, математика да ярата, спортта ярата, ме?
3: Так,
0: әйін. Мәне бет.
2: Әйде, сұрап кетек балалардан. Лагерлар, балалар лагерына жиынасыз ма?
0: Әйе, лагерлар башына.
2: Лагер уақыты, ие. Зифа.
0: Зифа, Зинур.
2: Әйде, сеннен сұрап кеттік.
0: Әйе.
3: Біз әлі ойлайбыз, әлі бір қояда бармайбыз.
1: А өзіңнің барасы келе ме?
3: Өзімнің, ну, әз ғына барасы келе.
0: Оны мен яйса яршалы, яйса сабаға қойта тұрған уақытты не бетін,
2: иә? Әлі бет әлі...
1: Әселі,
0: жей күні көбірек сені, мәне, қоя, иде отырасың, иде ме сен, яйса ауылға жіберелер мүсін?
3: Ауылда.
0: Жей бойына, име?
3: Әйе, көбірек.
0: Неші санда жей бойына?
3: Біз жей бойы түгіл енді анда.
0: Ну, мәселен, мәне, ауылы қойтқаш неші сен? Мәселен, сабаға қойтасың сен?
3: Біз сабаға қойтқаш, әбеге болышабыз, үйде отырабыз енді, әм, ұрамда еребіз.
1: Шу бұтысыз ма?
3: Шу бұтамыз.
2: Бұтамызсыз ма?
3: Әшләдмейлер.
1: Ой, рахы!
2: Ненде еш құша дәуан егіз?
0: Бәрәңгі отырттылар да бәтті?
3: Әбе, газон кесірге енді. Зұр обыны. Әбіз ұрамда ғына еребіз.
0: Ұрамда?
3: Сабада.
0: Сабада? Урамда? Нишесің урамда? Тауықлар қарап?
3: Йоқ, урамда біз паркларға барабыз.
0: Әмілі бәпкелер өстірелер мүсі қазірне? Бәпкелер әнді тігі соқлап ұтыру ұйық мұнды?
2: Йоқ ма? Тауықлар бар ма?
0: Шебелер?
3: Тауықлар бар, лекін біздің көтігіл.
2: Ә, емі қиба. Юмырқалар болса, тауықлар біздің болу керек тәтігіл.
0: Сыйыр йоқ енді ме?
3: Сыйыр
0: йоқ. Сыйыр йоқ. Рәхәт мәне? Газон ғана, газон бар.
1: Зифа, мәне ауылға қойтқанда сенің өзіңнің ғана қойтасы келемі? Ейсі опаң да, әнің де сенің білен қойтыларын тілесің мә?
3: Біз бүтіні біз қойтамыз, бүтіні қойлия білен қойтамыз.
0: Интернет тамысын олда?
3: Ә, қой вақыт. Біз бүтін біз қойтамыз да, анары әті еңілер үйге кетелер, хан біз өзіміз ғана қолабыз.
2: Өзіңіздің ғана қолдырып, ел итерге кетелер, деймі?
0: Еш қолдырып кетелер мүсін шылай әті еңілер сіздің?
3: Ну, йоқ.
0: Йоқ мә?
3: Шолыда біз, анда бізнің опа, бізні анда паркларға үрте, бассейнарға.
0: Ооо, опа қысызның.
3: Мен анда ұшы.
0: Ұшы үрткен.
2: Екінші үлі бізді қойтырбыз анда.
0: Әйе, әсобада кибетке, мене ауыл кибетіне барасың мүсін?
3: Әйе, бар.
0: Нәрсе яратасың сен ол кибеттен аларға?
3: Бүтіне бір.
0: Бүтіне бір? Бұл үн яратқаны мәселені, тәмнішкелер ме?
3: Шетілі.
0: Шетілі әміне Рахим бізді мұнда әсәді. Нәсәді құшылды ме? Рахим!
3: Әу!
0: Нешік сенің қаларың? Әйбәт ме? Ярар, сен қазір мұна эфирдан сұң қоя барасыз.
3: Бәмейм.
0: Білмейсің ме?
2: Әйтәлі мұна кебітті, Рахим, нәрсе яратасың сен?
3: Мамайлат
2: тұндырма.
0: Мамайлат тұндырма.
1: Өзіңінің ғына барған бар ма сенің кебітке? Елі жібермейлер ме сені? Йоқ?
0: Ә сенің өзің ақшан бар ма, Рахим? Ақша берелер бітін балаларға жиясың? Елісен әтеге беріп барасың ма?
3: Ну, мен анда өзім ғына қам әдебен. Әдебен болашы
0: келе. Сен әтені яратам дейсің бі, деме көбірек? Сен әтебен қорқмайсың бір нәрседен де? Әтебен нәрсе, сен нәрсе көбірек яратасың әтебен үшлерге? Мәселен, сіз пазл жерге яратасыз, деме?
3: Әйе.
0: Мұн шәкірге яратасыз, үтмен ойнысыз, квадрат циклларда ересіз. Ин яратқаны нәрсе сенің? Бәлмейм әлі, бітін сіне әраттам, ақыл балаларына бізге келген бүгін, емен өттегі ұйлап шамалап.
1: Ортығын сөйлемей.
0: Ортығын сөйлемей.
1: Ана фильтр тұра.
0: Айдай, сенің кішкіне қызым ілесе шыбалығын оралашып, Bizim bitken Milen Tuan kini.
2: Bizim
0: Nurabi'den kulakşıklar soradı. Bizim Nurabi alıp birem de. Bizim Nurabi kuş babayı kaşakandı. Yara. Kamile, birer şiğir bilesin misin? Şiğir mi? Şiğir mi? Şiğir bilesin? Haydi, haydi.
1: Şiğirini,
0: bizge bir şiğir silip birel bizge. Rahatla. Haydi.
3: En iyi bu. Şarap. Min en iyimden kızı. Benim kızım. Kuşağım. Aşağıdan da, yukarıdan da. Ne işlemin de dağın. Avukaman çizilene. Yıkılamayı da kişkine. Etkenine de anlamışım. İsmarsan bir kişkine. Anan oranında bulsam. Yıkılar demin kuttum. Dağın azıra kizilense. Uzun eke koyup çıktım. Min en iyi bulaş. Uyanesin. O bütün varlığa gir.
1: Bulgan, rahmet.
0: Bulgan, sen bu amıl.
1: Uzun ol şıkır.
2: En iyisi buldurdum. Rahmet deyim. Anda ezgine kaldı beti. Ezgine kaldığını iyi mi? Sonra indi. Bu ne indi en iyisi mi? Buldurdu iyi mi? Ana en kızı uzaktan iyi. Kulak çıktı sizden deyip bir de o.
0: İyi, bu ne?
2: Rahmet, eyde kız.
0: Eniler kine irengen şıkırdan.
1: Yok, bu Respublika Kulem. Шигир бегиси булганы. Аларның садиклар рус садигы булгачтан.
0: Балалар бакчасы.
1: Балалар бакчасы рус булгачтан инде татарча шигырлау шигыр сөйләүчеләр эз булгачтан менә шул үзләренең садикларын күрсәтер өчен шул шибегегә барып, ул җиңү яулады, беренче урын алды республика күләм үз яшь категориясендә.
2: Афәрин, афәрин.
1: Йылды Шарапова шигырьләрен өйрәнеп.
2: Менә бит. Әле ул озын шигыр бит.
1: Озын, озын.
0: Әсем Мене әйбәт, юк, менә шулай йөрәтергә кирәк. Райна син беләсеңме шигырьләр, җырлар нәрсә йөртәсең?
3: Бар беләм.
0: Җыр?
3: Е.
0: Син җырлыйсың, ә?
2: Тукта, кемнең җырларын тыңлыйсың?
3: Мин. Инде Марат я.
2: Марат,
0: а. Марат я. Аһа, Марат я рулы сиңа шин, дими?
3: Җырлар. Е, ну, минем башка җырны җырлысы килә.
0: Әйе.
3: Ну, мин белмим кем.
2: Аһа. Марат йөрелен син булай яратып тыңлыйсың инде үзен, дими? Әле ул үйләнмәгән бит әле, дими? Дөрес инде. Аха, кемнән җырын җырлыйсың?
3: Мин белмим.
2: Әйдә, без хәзер нитербез?
0: Кемнән икәнен белмим ди.
1: Ул белә, ул әйтә, менә хәм мин җырлыйм, сез ди үзегез белегез кем икәнен.
2: Әйдә. Җырлап аласызмы?
0: Әйдә.
3: Карын

0: Турк ветер ғажар бұл не бұл?
1: Ескеткеш тоғышыдай бі?
0: Бұл да жетті мектәбім. Ауылы қайтамы мен мармелат пәнік.
1: Райан, әфәрін, бек зор рахмат, сен айма. Райан, сен балалар лагеріна...
0: Бара деп ішіттік біз.
1: Барасың ма? Жинасың ма?
2: Ие барам.
0: Қойсын, неге барасың?
2: Селетке барам.
1: Селетте ерісің сен? Ооо, сен. Сен бірінші ел барасың ма? Барғаным бар ема?
2: Бірінші ел барам.
0: Бірінші тапқарай. Өзіңі не барасың? Дұз қызмен ме?
2: Дұз қызы бар.
0: Әні, әті,
2: юқ
0: ма? Юқ, Яра, анда не ішісінде? Анда ирте уянарға керек.
2: Ие.
0: Сен әзір маңға?
2: Езір.
0: Зарядка сырға.
2: Ие.
0: Құртаяққа. Түсі барасын.
1: Анда достарда көбейінде.
0: Ие.
1: Көбейтен сәлетті енді. Сәлетті болар.
0: Ибет, ибет, ибет. Бік кереклі ебір енді. Исен сау барып қайтығыз, емі?
1: Құрмет достар, біз енді... Біз енді қазір бөлініп аламыз шолай рекламаға жырға.
0: Мында бізге Зифаға да шығыр сияттық зәлі деп айтайдар әлі.
1: Зифа, сен шығыр...
3: Хабар язған әрісіміз.
1: Шулай деп
0: язған әрісіміз. Зифа, сен біне шығырлар білес... Сен бетінде айтын рус тілі хамедабиет, емі сен яратқан? Әйе.
1: Зифа біздің бікта бұлған,
0: қам
1: тонылған олып барушы.
0: Әйе.
1: Сіз білесіз енді тонылған каналдан.
0: Әйе. Оны қатты бізге қорғанда көбірек білелер.
2: Менім шығыр «Милли мұңнар» язған Ғабдулла Тоқай. Ишітті мен кеше біреу жырлый. Шын, біздің ше матур, милли күй. Башқа келе ойлар түрлі-түрлі, әлі нінде матур, мұңлы күй.
3: Молодец, әперин!
0: Әлі біздің Зифа, ол бит әлі... Нәсе дәдір, ойни бит әлі, ол дұмбырада ма, нәсе дә ойни сен әлесен?
2: Құлелі
1: ба? Құрайда ма?
2: Укулел да мен үйдегіне ойнайм.
1: Теге дүрт струналы гитара, бәлеке гитара.
3: Үйдегіне, үйдегіне. А сен анда өзіліктен үйрендің ме?
2: Ну, өзіліктен үйренем енді. Опа білен, опа синтезаторда.
0: А, шуай ма?
2: Қойшақ ойнайық.
0: Әкені құрайда ойнайдыр сізді?
2: Опа, құрайда ойнайдыр.
0: Қар синтезатор.
1: Әйде, Рахимда шиғыр сүйлесінде.
0: Білеме, Рахим?
1: Әйде.
0: Рахим, әйді әлі? Рахим, біздің
1: үйтішкіне...
0: Әйді, әті меніңа ат берді. Тау башына шап дейді.
3: Тұқтағыз, ұялтмағыз. Егітті. Әйді, Рахим, Рахим, шығыр селеп көрсет бізге бір.
0: Әйді, мен...
2: Тұқтағым тауық.
0: Тауық тұрды? Йоқ, тауық тұрды керек мен, Яра.
1: Яра.
0: Мен яратам сені, Татарстан.
1: Бек зор рахмат. Біна енді балалар, бүтінісі шығырлар, жырлар бізге бөлек еттілер. Бек зор рахмат. Құрмет достар, сізді құшылығыз. Әгер де сұрауларыңыз болса, балаларға Йозеф Жібергі 89172, 3800, 89172, 3800 номеріне балаларға сұраулар. Берекке бірер кеңеш ме, бізге ме?
0: Әйінде ие, құрықпай балалар үшін...
1: Әйе, бүгін балалар сақлау күні, құрмет достар, 1-ші июнь, бәйрем білі!
0: Бәйрем білі, жымағы жай, Аллаға шүкір!
4: Полиция, Татар радиосын қош!
5: Ушам!
4: Эфирді кім?
5: Ильшат Исхаков, Ғазинур Файзуллин, Хәммин Олисе, Жамалиева.
4: Хәр душәмбі, ертәңгі жетіде, Татар радиосында душәмбі агентлары. Олайса, Олисе, таушын қолтырағаш!
6: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипі Ниғматуллин АМ.
7: Әти, әмін қайан бірліққа кедім.
8: Бік ирақ жерден қызым.
7: Әсіпеттен.
8: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
4: Яңартылған жыр.
5: Татар радиосында.
9: Замира Рәжәпова һәм Илшат Валиев. Әмин сине көтмим. Ризван Хакимов күйе, Марат Кабиров сүзләре.

0: Жайгы уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-й ер.

0: Buen düşken. Радиосы.
1: Эфирин, Камиля, эфирин.
2: А сіз қайсы радио тыңдайсыз, Раяна?
3: Алиса. Сіз татар радиосы.
2: Татар сіз тыңдайсыз. Тоғын не радио тыңдарға?
0: Алисенен.
1: Раяна.
0: Татар радиосы.
3: Бұлар радиосы.
1: Раяна, сіз дүшембе ғана тыңдайсыңдар бейдінді?
3: Дүшембе, башқа күнлерде.
1: Башқа күнлерде
2: тыңдайсыңдар. Ол ғана айта, ол ғана. Тағын детскі радио тыңдайды, тағын енді.
1: Бұлар радиосы.
3: Тағын бұлар радиосы.
2: Балалар радиосы тағын.
1: Балалар радиосы
2: тағын. Тағын, қызық бұл.
3: Юмор FM.
2: Юмор FM. Сен машинада тыңдайсың ба?
3: Машинада.
2: Әти білен барғандай ма? Әне білен?
3: Әти білен біз тыңдаймыз дүшембе.
1: Агентлер.
2: Әне.
3: Біз сонда барамыз мектепте, мектепке тыңдаймыз әнені.
2: Мына қазір әнені ішіткенде нешіксің мына? О, әне, рахат мына шексің, көңілі ме?
1: Раяна, менімше қазір сенің әтиің тыңдайды ма? Әтиіңе сәлемді жеткіресің ме? Тыңдайдыр ол қазір, сені де тыңдайдырға.
2: Әйт, әти сәлем, сәлем. Әйт, әти ғана сәсе.
3: Әти сәлем, мен Чиновикоды яратам.
2: Ой. А сен лагерға бүгін кетесің ме?
3: Әйе, бүгін.
2: Әй, бүгін кетесің лагерға?
3: Әйе, біз қазір радиодан.
1: Айтамыз да.
3: Сразу лагерға барабыз.
2: Башта кейбет кетер енді?
3: Ну, әнетті мұнда қойдыр ошыбыз.
2: Аха, мұнда.
3: Барабыз.
2: Ошта ошысын. Сен әсі ошырға яратасын. Сон бұлай, қамма. Бәрәңге ит.
3: Мен яратам бәрәңге, балық.
2: Балық, аха.
3: Тағын яратам қызыл аш.
1: Қызыл аш.
2: Борщин дейме? А кім пішір, кімнің пішірі өтемнірек? Әнінің кім, әтінің кім?
3: Миңа әтінікі, мен яратам әтінікін, тек ұл пішірі ит грилді. Әні де тоже, әні тоже біттемлі пішірі.
1: Әні бек ош пішірейін дейме? Ош біттемлі пішірі.
3: Ек, әні біттемлі пішірі.
1: Е, әні үйінде қорап тұра бетін
2: жігені. Әні де пішірі, е, ол не?
3: Мен әніге бұлышам бізді.
1: Бұлышасың ма?
3: Е.
2: Әсі бұлышасың неге? Мен шек
3: сауыт
2: сабалар жуасың ма? Ей, сен нешек ұлшасын? Или сен, не, нешек?
3: Мен салатлар пішірем. Ясым.
2: Салатлар есім?
1: Ой, бе. Пішкен салат тәмнәлі ол, баклажан. Ана қыздырасың бөйтінде.
3: Мен юморка пішірем.
2: Пішірем, білесің, емесін?
3: Әйе, білем.
2: Неше мені пішірергені? Білмейсен? Ну, пішірем.
3: Пішірем.
1: Тігі көзге қорап деп айтайын. Сен бір екі күн әтиянисіз үйде ұшы аласың.
2: Міне, Зифа біздің бетінде өсіп өткен қыз бетінде. Зифа, неше еш дейден Зифа?
3: Тоғыз.
2: Тоғыз еш бетінде. Зифа, сен міне...
1: Алар бір ешті?
2: Иде, нинде... Алар бет бір...
4: Бір неше сағат кіне оларының ойырма.
2: Алар бірге туған бетінде бір...
1: Тоғыт.
2: Зифа, сен үйде нәрселер бойынша мына сенің вазифаң бар ма? Үйде бір әнінде вазифа. Мәселен,
3: біздің үшіміздің де әнінің, апаның һәм менің вазифалары бар.
1: Міне.
3: Біз үйден юабыз.
2: Үшеу.
3: Әйе, үшеу. Әні, мәселен, бірінші қатыны, апа екіншісін, мен үшіншісін.
2: Сіз үш қатыны ертейсіз?
3: Әйе.
2: Аха. Сен қайсы қатында ешесің?
3: Біз, ну, мен бірінші қатта.
2: Бірінші қатта? Әйе.
3: Әті әне тоже бірінші қуатта.
2: Әйе.
3: Опа екіншісінде.
2: Рахим?
3: Рахим де бірінші қуатта.
2: Үшінші қуатта кім еші?
3: Үшінші қуатта опа, ана-ана бөлмесі бар.
2: Екінші қуатта?
3: Екінші қуатта біз. Бірінші қуатта? Ең оста біз екінші қуатта ешейбіз енді.
2: Әйе, сіз шуна енді, сіз не енді? Әйе. Тіліміз бірінші қуатта, тіліміз
1: екінші қуатта.
2: Әйді сен сілеп отырмайын мені, өзіңге бейеліп, нетіп, еме?
1: Зифа, Зифа, қарады, Зифа, біздің епі пішірге ерата.
2: Вазифалар нәйтіп отырмайын?
3: Біз отналап, юабыз табақ салатларыны.
2: Отналап юасыз, еме? Жұқалар көп жиылы.
3: Башта бір отна опа, мәселен, екінші отна мен, хам үшінші отна әни.
2: Бұл қашан болса да бітемісің ол табақла?
4: Йоқ. Бүтін кішіге мисал етіп көрсетелер, ертелі Мұса Маликовлар неме, мені нинде молодецлар. Қазір омашу сәзілпәт болалары, нинде молодецлар.
2: Әлі сені кіде мен салатлар ясы бітелі пішірі?
4: Мұнда бит ине жиыстыралар, табақ сауын юғалар, ипи пішірелер.
1: Мұнда гүл зілпәт кәші қалмайды бет
2: байшылады.
3: Біз әти білен опа пазл жерға ярдалар подвалда. Хэм, біз бүтін ғойля білем онша кіргі ертабыз.
2: Бүтін ғойля білем. Әті шаба енді рәхәтләнім.
3: Әйе.
2: Сен шабадасың сұң жән?
3: Йок, бізіне әті шаба, екі әне.
2: Құрқмайсың, ты яратасың шабанырға
3: енді? Әйе.
2: Яратасың, мұна бейті. Бұл күнкінде бейті әлі балаларына Аңа да үйретерге керек.
1: Иә, мен
4: матур традициялар.
1: Мен әлеми күптән түгел генә күргән идем, сезнең кем пешерә икмәк үйдә?
3: Икмәк опа пешерә.
1: Опа пешерәме?
3: Опа белән әти алар. Әйе, салалар да бер әйбергә специальный ясый торган.
1: Махсус ни дими?
2: Салатлар,
3: ха. Һәм шунда ипи пешерәләр.
1: Сез инде теге менә үй икмәк ашыйсыз, дими?
2: Тәмне инде име?
3: Әйе.
4: Китер-китер килеп тора.
3: Но говоряк без олабыз кибеттен.
2: Говоряк без олабыз.
1: Ты все были гурми, с бит инди бишоу?
3: Не,
1: е. Куб керек бит инди ол?
2: Эй, эй, эй, шеп, шеп, шеп. Шулай тип, не, вақытлар узай инди. Дәрескә коламысын вақыт?
3: Эй, е.
2: Мектеплерге, тугарекларге. Гумен, син, хар вақытта, син, мәселен, мәшгул имен, син, гүл, не, мене, ялкыны не шисіз?
3: Ялкыны біз мунча кіребіз.
2: Эй, шул мунча?
3: Бай вақыт.
2: Мунчаны неше тапқа кіре сатнаға?
3: 2 яки 3.
2: О, тиге ниге карап инде, мен кейфке карап.
3: Эйе.
2: Шеп. А менә безгә бүген менә Раяна җырлап исен чыгырса дим әйтәлеме?
3: Җырлап
2: дим әйтә безгә. Менә безнең Рахим, Камиле, Камиле дә чыгырса дә Рахим кайсы аны монда?
1: Рахим безнең өстәл астында йөри. Рахим гә эш яшиме, ул өстәл астында йөри шуңа күрә. Кумаш алам агза.
2: Ул безгә тиге эфирдан тыш шигырьләр сөйли, җырлар җырлый. Ир башына чыкмый гына инде белмим мин.
1: Әгәр дә ялгыш безнең микрофоннар үзелә икән, хөрмәтле дуслар, димәк, Рахим разведкадан ала бит дине.
4: Айдан электрик ягын үйрәнә радионың.
2: Тагын нинди менә ниләр бирәсез? Менә әйтәгез әниләргә сорау бирегә менә безнең бит бүген әниләр әтиләр дип әйтә. Алиса, менә тек балалар ни булгач, менә әйтәле, синең балаларыңны ничә түгәрәккә йөртәсез?
4: Төп алар йөриләр икесе дә минем фигурлы шууга.
2: Аха.
4: Бу инде безнең бик күп вакытны ала, профессиональ спорт булгач.
2: Синең хыялыңмы бу?
4: Яисә ни өчен? Юк, мин гомумән спорт кешесе түгел, мин гомумән фигурный катание, фигурлы шууны караган кеше дә түгел идем. Менә улы кызым ул авырды кичкенә чагында да һәм безгә врач, педиатр әйтә. Сезгә ди яисә Кырымга күченергә кирәк ди. Анда һавасы яхшы ди. Яисә боз белән тирелергә кирәк ди. Мен әйтәм, ничек инде ул боз белән тирелергә? Менә или хоккейга, или фигурлы шууга йөргә ди. Кыз кеше булгач та мен хоккейга йөртеп булмый. Киттек без фигурлы шууга.
1: Була хоккейга да йөрә.
4: Ну, бәлки инде без алай.
1: Без телемәдек.
2: Без нурлы кыйры бит, түгелмесе? Или син, син караган айрыс бит әле. Әй.
4: Һәм менә шулай коньки алып чыктык бызга. Безгә әйттеләр, мондый коньки ул уйнар өчен генә ярый. Сезгә шуурга мондый коньки туры килми диделәр. Яңаны алдык, яхшыны профессиональный. Һәм менә шулай кирип киттек инде.
2: Без
4: кичкенәсе ул апасына карап, апасы нәрсә эшли, шуны кабатлый, шуннан шуңа ярып йөри.
2: Инде ул бит инде гомен. Син ярдасың сеңлеңне, Раяна?
3: Ие, бик кота яратам.
2: Нитәс талашасызмы соның белән?
3: Эз генә ие.
2: Булгалыймы? Нәрсә өчен? Мәсәлән.
3: Нимдә?
2: Нәрсәдер бүләсез уенчык?
1: Сені тыңлаймысың ол?
3: Сені әйткені.
2: Сені опа деймі ол сені, опа?
3: Е, опа айты.
2: Сені айт, опа деп айттыр сені айы ма өзіңді?
3: Е, ел мен опа айты.
2: Айты ма? А сені айтым дейсен?
3: Сіңілім.
2: Сіңілім дейсен? А, мінен шы. Зифа, сізден нешік мене опа деп, мене, ғымен нешік бұла ма талашқан вақытлар мене опа білен?
3: Бар талашқан вақытлар. Мен опаны опа деп ертем. Рахим бізні Зәлия опа, Зифа опа деп ерті.
2: Әсіз Рахимні? Рахим.
3: Сез Рахимне, ой, без Рахимне, Рахим деп йөртәбез инде.
4: Ашу килгәндә нәрсә дисең Рахимгә?
2: Ашу чыгамы соң гомән, яисә юкмы?
3: Чыга.
1: Сугасың сен аны.
2: Чыкса да тиз гафу итәсең, дийме?
3: Юк.
2: Юк менә.
1: Тиз түгел.
4: Юк, әйдәгез артыгын сөйләтмик балаларга.
1: Я,
2: ата Алиса куркып китте мунага.
1: Бүтән нәрсә сөйләргә мөмкиндер.
4: Тукталып алыйк әле, менә бүген име 1 июнь булгачтан Казанда безнең шәһәр күләмендә дә төрле чаралар уза балалар өчен, име әтиенләр
1: белән бергә йөргә була.
4: Әйе, бик күп мөмкинлекләр, бик күп чаралар була. Менә 1 саның иң зуры, иң төп чаралар Йылмай паркында булачак бүген Казан шәһәренең, әйбәт.
1: Йылмай паркы кайда урнашкан дисәгез, ул инде НКЦ элеккегә име библиотека хәзерге вакытта шул яктамы?
4: Шуның астында, әйе.
1: Урам паркы янында.
4: Әйе.
2: Миллениум
4: Казан яр буенда, набережныйдә безнең дип әйтсәк. Шулай Казан кирмәнендә, уннан алып төрле чараларында башланып китә.
2: Ансы кая кирмәнендә?
4: Казан Кремле территориясында. Әйе.
2: Уннан башлап?
4: Уннан башлап, әйенда беренчеләр хәрәкәте, движение первых. Алар ниндидер чаралар уздыралар шулай ганда. Театрлар, төрле мастер-класслар булачак, тропик күбәләкләр, өстәл уеннары, чаралары булачак дигән кичке сәгать 8-гә кадәр, ә 8-дән анда инде диджей сатлары
1: Амансын
4: Ялмай паркында 12-дан кешкі 9-ға қадар еме шаралар. Анда шулай ақ мастер-класслар дейілген. Рәсім ясау, балшықтан әйбірлер ясау, түрлі аксессуарлар ясау, футбол турнирі, үстел хоккей турнирі болашақ. Хам башқа бек қызықлы әйбірлер программасы бой. Анан соң Крылы Советов паркында 11-дан 1-ге қадар болашақ концерт. Ақшешеклер бульварында 10-ші артыдан 2-ші артыға қадар Урицкий паркында Мәскеу районында емі 12-ден башланып кетешек шылайғанда мастер-класслар, түрлі розыгыршылар, бүлеклер ойнаталар, спонсорлар да бек көп. Шылайық Салават Купер паркында сағат 3-те болашақ шара. Онан сон Калейдоскоп паркында крио-шоулар, кубиклі шоулар да болашақ, мини-дискотекада дейілген. Анан соң арт-центр үзегінде сағат 10-дан шылайық башланып кете түрлі мастер-класслар, балалар үшін ойындар.
1: Мына балалар үшін шаралар бик көп. Бүгін енді біздің қазанымызда құрметті достар, бар.
2: Аллаға шүкір.
1: Иә, барлық жерлер бар, шуға көре. Балаларға көрсетерге енді мастер-класслар.
2: Ата не тиге сугайлар гына. Аллаға шүкір, мына не тиге керек. Рахмат деп айтырға керек.
1: Кім сугай?
2: Жетекшілерге. Юқ, мен айтамын мына тиге.
1: Торғайыз.
4: Юқ, біздің Қазанда мына нендей гына шара болмасын, емес. Сурлап, матурлап, уздырға тырышалар. Мен кішкене гына сауыларыны да көңілдерін көрелер. Әйе, мына кешек болу, кешесіңгі күні болды дейді Нұр фестивалі. Шулай ақ масштаблы шаралар.
1: Кетмәле. Бүтінісі балалар білән сезіліп тұра каникулларының башланғаны емес. Мен енді өзім де кеше Уран паркындан жүргенде балалар бик көп. Балалар үшін онда шоғалақлар да бар. Тіге велосипедте жүрге.
2: Балалы шикерлер бар мысың?
1: Скейтлар бүтін үйір бар.
2: Попкорн мен бар.
1: Кукурузлар да бар. Тіге өзім де алып ашарам.
2: Тіге не? Бар мысың? Не, фонарикларын да сата тұрған тіге
1: не? Иә, мына балалар эфирде бүгін яңғырап тұра, бик сүйіндірер.
2: Бүгін эфирден тузға іскет осқат кетірелер. Мында осқа не, білмеймін, әкірлеп. Бара уақытта шығып бара беді. Мысалы, уақыт. Айдағыз балаларға біз бір екі сөз беріп алайық енді тағы міне.
4: Айда бөліне балық аннан соң.
1: Бөліне балық башта. Иә, жырға рекламаға бөліне балық. Біз балалар бір әзірек шоярып ойнап алдық. Құрметті достар, бүгін балалар сақтау күні, бүтін күзде бейрам білән, жайының бірінші күні.
4: Еху!
5: Әлігіне қызық. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш. Тетрис бойынша дүния чемпионы табын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама. Ғайлә бір табын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы үйгізгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Рураям тортун кабан, күзләренне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
5: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: ТНТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Пассивнуқтару сайтында. Яңа йылны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Пассивнуқтару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йыл. ОГРН 118-784, 718-9584. Ящиклау 6+.
2: Татар радиосы һәм Қазан Мол тәкъдим итә.

0: Душенька, а я свара.
1: Мына шулай біз бүгін эфирде, құрметті достар, жидеу біз енді балалар білен Душанбе агентлары. Бізде бүгін қонақта біздің Алиса, біздің екі қызы Раяна білен Камиля.
2: Алиса, Раяна, Камиля, Жамалиевлар. Жамалиевлар? Шулай ок. Шулай бетінде?
1: Ие, ие. Хам Зипа білен Рахим Зинуровлар, құрметті достар.
2: Зинуровлар? Ахметжан қарсын?
3: Ахметжанов
2: бар. Сұрмай мен елі мінемін?
3: Ахметжанов бар.
2: Сенің не псевдоним?
1: Кеуге шыққан шыққанша фамилиясы.
2: Зифа.
1: Зифа. Біз Зифадан да сұрайсы келгені, біздің Зифа біздің үйірі олда болса...
3: Езуге.
1: Езуге.
3: Ие.
2: Бассейн.
1: Алиса, тұрауларым бар есе.
3: Зифа, мұна сенің...
2: Қой ересін сен, Зифа, бірінші жоқ машина, мұна қойсы бассейн.
4: Мен акварияныға ерем.
2: Акварияныға,
3: аха. Отнаға неше тапқыр ересіз?
4: Отнаға үш тапқыр. Понедельник.
3: Душанбе.
4: Душанбе.
2: Бүгін барасын енді.
1: Шәшәмбе.
4: Жай күні жоқ.
2: Аха,
4: әйбәт
2: дейді.
4: Среда ереміз, хәм жымға ереміз.
2: Жымға.
3: Ә сеңа нешік езірге ұшы мене? Баттерфляй ма, кроль білен ме?
4: Меңа ұшы біраз білен езірге, алай жеңіл хәм тез езіде.
3: Ә нешік бұл ол біраз?
1: Сен тіге біраз әкіріңіне дігі, біраз.
2: Секіріп, еме?
4: Ол боқа жекілі аяқларына, итірге хәм қолларын ұшылай оқ.
1: Боқа көбеген дейме?
4: Ие.
1: Алиса, сен қоян білесің сол нелер біраз баттерфляйдан?
2: Әміне бұлай неше ол не
3: бұлай? Озыра өзімде езуге
2: ергенім. Бітті шылым ләнді ме?
4: Ие.
2: Білім дүйін
3: қызғы. Бұл
4: сен
2: ашуй? Ие. Су астынан езе білесің ме сен езе аласын?
4: Су астынан білем. Біз езе біз.
2: Неше минутқа тігі тонның алып тұраласын су астында неше минут?
4: Білмейм, бір 30 секунд.
1: Тешіріп қараған не қойма? Зифа, сен үйінде неше яштан езе башладың, неше яштан езе білейдің?
4: Мен білмейм, неше яштан езе башладым.
2: Білгеннен берілі деген
4: емес? Бәлкі 5-тен.
1: Аха.
4: 5-тен ере башладым да, анары тошлап, тоғын ере башладым.
1: Тошлап алдым ойма?
4: Әйе.
2: Әзгіне болды енді.
1: Тошташтықта сағындық.
3: Неге тошладың? Ересін келмәдім өзіңнің?
4: Білмейм, біз шуара каратыға ергенді қопа білем.
2: Ізленіп ергендір енді ол біраз, деймі өзің?
3: Ә, опа қоя бара, сен шында.
4: Әйе.
2: Ә, каратыны тошадығыз ма қазір?
4: Әйе, каратыны
2: тошадығыз. Нең тошадығыз?
4: Чөнки анда тренерлар бізге ұшамайды, хәм шуңа.
1: Бұл тренерлар біздің радионы таңдай, шыңа көре, әйдеге, рахаттары, әйдеге!
2: Әйе, нормально өйтіңіз әзгіне, нәсәз балаларын енді әсәмді. Бұл асы, сенің ішінші поясы есің, енді поясы?
4: Менім зәңгәр поясы еді.
2: Зәңгәр поясы еймі?
1: Әйе. Итшат, сен өзіңді қаратыға жүрдің түгі ма?
2: Әйе, әсен бет дәуам ет аласың? Бұтан жерге барып, бұтан тәйінер қойым.
1: Неге ма? Шыңа бетін, дәуам бетін бетін де езуді.
2: Әлі, яра, өзі елі бар өзілер.
1: Ичат, сенің нен де пойыз?
2: Дан.
1: Нен де дан?
2: 9-ші. Дан.
3: Йоқ, әттісі.
2: Қара.
3: Ая.
2: Мастер.
3: Шәм.
1: Мастер кунг-фу.
2: Қараға мар ба кетасы? Мастер кунг-фу.
3: Бұна бұл каратының да негізін білген екен, енді бір қарасаң жеткен. Әзірек
1: сұқлану шарасы да.
3: Сұқлану шарасы бұл арада.
2: Физкультура қам сәлемәділік үшін бітін не әйбәт енді. Бітін шиғыл, бітін физкультура. Тәйбет. Сен мен некті шарасам?
1: Әйде, бүгін қара, біздің уақыт тез өтті. Шыңа көрі,
2: айтағыз біз... Қызыр білесі ме, уақыт тез өз ол?
1: Уақыт тез өз ол, ғұмыр тез өтті. Шыңа көрі, балалар әлі бала шағында аларыны яратып, сүйіп қалығыз. Оларға...
2: Бұ балалар да әлі туған еді ғына біт
1: әлі. Әлі ғына туған еді.
3: Балалар да тез өсе біт әлі біреуде шылай көрген едім. Жәйлерігізіні балалар білен ұздырғыз, балалар білен барығыз елға дейбінде. Шынки олар сізнің білен 18 yılғына деңгізге баралар дейіп. Әлі сен аның 18-інде ол бармайсың бейтін, мені ұжы, демек, балаңа қазір 10 еш тұлаймы. Тағын 8 yılғына сен 8 жәйіңінігіне балаң біле рәхәтләніп, ойнап, өткері аласың. Оннан соңының өстірмішу башланы. Ә 8 ұл бейт бармақ білеңіне сонарлық көптігі.
2: Башта сен 18 yılғына ол барасы мейді, аннан соң тұғы ерінді ол барға керек.
1: Әйде, Раяна білен Зифа, мүмкін бұса сізге сөз бере бізді, нәрсе тілер едігіз балаларға.
2: Раяна Зифаға шеңге кішкілері әлі қойшы.
1: Кішкілері ойнарға кеттілер, алар үстелі астында. Зифа, сеннен башық ма? Біздің тыңлаушыларға нәрсе тілер едің?
2: Һәм котла бетенсен.
4: Сәламәтлек, шатлык, байлык. Һәм бәхетле булыгыз, балалар, әтиеңләр, әби бабайлар, кем безне тыңлый?
2: Җәй шәп булсын диген.
4: Әйе, җәй шәп булсын.
1: Әтиеңләр, әби бабайлар сезгә сабырлык диген, әйме?
4: Әйе.
1: Рәхмәт, Зифа. Раяна, нәрсә әйтәсең?
4: Сезгә бәхет, шатлык, байлык. Җәйне яхшылап үткәрегез.
1: Күңелле итер бейме?
4: Әйе.
1: Рәна, бик зур рәхмәт. Менә, балалар, сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен име, сез бүген эфирне ямләндердегез.
2: Әйтәләр сезгә.
3: Ошадымысың сезгә эфирдә?
4: Әйе. Әйе.
1: Тагын киләсезме?
4: Әйе.
1: Әйдәгез иртәгә күрешәбез.
2: Ярар. Әйдә, көн саен шулай там
3: киләсез. Иртүк торып.
4: Әйдә.
1: Әйдә, Илшат Алиса, сез дә инде берничә сүз.
3: Нәрсә әйтик, балалар исән сау булсыннар, һәр бала бәхетле булсын, сау сәламәт булсын. Һәм инде әтиәниләренә, әби бабаларына, туган тумачаларына бар тик куанычлар гына китереп торсыннар.
2: Җәйгә кердек, җәмәгать. Котлыйбыз барыгызны да, матур гына исән сау җәйләр булсын, инде җылы да булсын, кырда булмасын, уңышлы да булсын, бөтен яктан. Менә нинди кирәк, элекке генә нормаль җәйләр шундый, яхшы хатирәләр, яңа хәбәрләр, матур хәбәрләр булсын, бала шатлыкларын күргәсен, хәсрәтләр күрмичә тигезлектә яшәргә ясын.
1: Әйе, әтиәниләргә һәм инде балаларга мин нәрсә телим, яхшы мөнәсәбәтләр, бер-береңне аңлап, бер-береңне тыңлап, тормыш кичерергә Күңелле иттереп рәхәтләнә. Без инде ишәгенә яш булмасын, без һаман балалар белән балаларча уйнап, балаларча шаярып, бәхетле яшик.
2: Бүген җәй кичкенә ниләр үтәде? Яшәү.
1: Әйе, әйе. Шәм, китә шу бәйрәм белән барыгызны да хөрмәтле дуслар. Бүген балаларны саклау көне 1 июнь.
3: Җәй башлана бүгеннән. Хәерле иртә.
1: Рәхмәт. Бәйрәм белән сау булыгыз.
5: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
6: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашык һәм аралашучан хатын-кыз икән. Татар радиосында реклама.
7: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Евразмаркет – металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет – сервис нечкәлекләрдән тора.
10: Евразмаркет – Ажа. Бограян 102-61-0-21-71-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
11: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Big Stom эшкә чакыра. Теш табиблары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
12: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
13: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
12: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
14: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
10: ООО Аквапарк Субар. Украин 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
15: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
16: Татарлар энциклопедиясе.
17: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
18: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кышагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйегезгә кадәр китереп бирәбез.
19: Альбина Салаватуллина.
20: Актуаль белгечләр чакыра.
19: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
20: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
19: Боларның барысына да үзебезнең караш.
20: Безнең караш.
21: 4 июнь көнне студиядә кунакта Татарстанның атказанган табибы Альбаден стоматология клиникасының җитәкчесе Хадеев Тәбриз Гыйлемҗан улы.
0: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Яхшы кейіп Татар радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанек Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипанек Матулин.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
0: Замирә Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев Ә мин сине көтмим Ризван Хакимов көе Марат Кабиров сүзләре

0: Кішкіне уақытта мен түнлі ол басты келіп алып кетір деп қорқайдым. Ә қазір ол енешімді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлік компаниясы. Борлық түр именият қызметлері. Милек ипотека сәлеметлік машина. Борысы да шанышлы кулларда. Қосан Рашид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дауан еді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
6: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
3: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООО «Зе Акташ Инвестрой». Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 30-нші июніне қадар әмелді.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: нүкте ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир нүкте ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Яшикләү алды плюс.
2: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
6: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 1 июнь көнне Казанда язучан болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн-батыстан талғын жел. Қытайда интернет бәйлілік рәсми рәвіште ауру болып танылған.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қарама, тәрәзеге қарап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртәсі болыр, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт.

0: ру сайтында, Қозындағы Франткам, Иксилдеге кибитлерде таныша аласыз.
1: Көрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін білесің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темір Пеш, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерақ-қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ышанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-ші Азин урамы 7-ші ырт.
4: Әлеге бая Тенет T4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толық мәлімет Экспокар автосалонында.
0: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Жәйгі уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
7: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

сені күзет. 2001 жылда телевизор экрандарына «Клон» сериалы шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

Әллә нишек кенә үткән ғүмір, Дүрләп янған йыллар көл болыған. Бір гүрілті өткен ташқын болып, Ушақ

0: сиңа ұшануларын тілесең, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама. Рураям тұртын қабам, көздерімді юмам, хәм бола шаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәме хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рураям. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
1: Ох, қызу, плюс 30-ны көрсәте.
2: Бошыңны рәхәтте суыт, бары тик пирамидада, 22-ші июльде, жей, юнлайл білен ұшыраша.
1: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
2: ТИМ ТВ төп Яңа ел концертын төшерә.

0: Олар көшіру пүштегіш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметне тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңні өстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір қошыл. Яшикай оқмалды бірісі.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін күгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
4: Замирә Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев Ә мин сине көтмим Ризван Хакимов көе Марат Кабиров сүзләре

Сәлем! Татар радиосында хава торышы. 2 июнь көнне Қазанда язушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тілі 12-13, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн батыштан толғын жел. Дүниедегі ең зур озық-түлік товарлары базары Мехикода орнашқан.

Куршыға 60 толғаш, ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
3: Тышлар бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар койдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіз.
4: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатология. Логиясын диагностикаларға комплекслы тикшеринулер узарға шоқыра.
5: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білен кеңешкеші сұрала.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны уятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөләкләр ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Жәйге уян татар. Я сикле уникаль плюс.

студия бесегатлары бер тулып китте. Демек, Татар радиосында күндізгі хотлайн тапшыруы башланды. Хам микрофон алдында сізнің хабарларыңызды оқырға әзірмін. Мен Галина Менжелеева. Барыңызға да хайырлы күндер. Енді біздің хабарлары келіп барам. Мен аларны көруіме шатмын. Бұл хабарларына нешік елларға саң. Мұның үшін ашырға керек Макс қызметін. Хам дейінді анда 891-72-308 номерін жиярға да өзіңіздің матур-матур тілекілеріңізді юлларға ғына керек, дұстар. 891-72-308 біздің номер. Әмін енді келген хабарларға көшем. Хайырлы күн, қадірлі сүйікілі әнебіз. Сені туған күнің білен шын көңілден құтлыйбыз деген біздің тыңлаушыбыз. Сен бит әне біздің үшін құяш, сенінен нұрлар алып ешейбіз. Ұзақ еш, мәңгі еш бұл, сау бұл, ең қадірлі ғазиз кіші біз. Біз сені бекер атабыз, қам мұны балаларың жеткізеді елген әлігі матур-матур құтлауды Гүлшахиде есімлі тыңлаушыбыздан ұлғышмасам. Исәнімсіз Татар радиосы бүгін Шермішан районы 30-имен ауылында ешауші туғаныбыз. Хабибуллин Рәмиз Фәнис ұлының туған күні білен құтлап, ең ізгі матур тілеклерімізіне юлыйбыз дейілген. Гүл шунды яғымлы, игілікле, мәрхәмәтлі болып қол туғаным. Біз сені бік ұратабыз. Апаң Розалия, абайың Динар, Альмир Самина дейілген әлігі құтлауда. Хайырлы күндер, бүгін Лойыш районы Атабай ауылында ешауші жизнебіз. Хайрулин Илдар Марат ұлының ғымыр бейрәмі юбилейі. Оны шушы бейрәмі білен құтлыйбыз. Исәнлік саулық, Радине апабыз білен бәхітлі ұзын ғымыр. Ішінде оңышылар тілеп қалабыз. Болдызы Роза ғайләсінен келген әлігі матур-матур құтлау. 891-72-308 біздің номер, дұстылар, құтлаулар, сәлемнер барсыда-барсыда қабыл ителе біздің Макс қызметіне. 891-72-308

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Хәзер, дуслар, біз хатлайныбызның бір матур ғына жырлы қытлау білен дәуам етебіз, хәм дейінді микрофон алдына. Менім шақырасым келе дәуәнім Әхмәтжанова Райхана Мәуліддин қызын. Бүгін Биктау районы Шепшік ауылында шауши қадірлі күші біз, әне біз, дәуәне біз Әхмәтжанова Райхана Мәуліддин қызының ғымыр бейрәмі туған күні. Сабыр, изгі көңілі, негізі бізнің құяшы болған әнебіз, дәуәнебіз. Сені мотор бейрәмің білен шын еректен тәбрик итебіз. Алдағы тұрмышыңда сәлеметлік, жан тұныштығы білен болаларың, ұнықларың, туғанларың енәшесіңде қуанышлы, бәрәкәтлі ғымыр итуіңне тілейбіз. Туашақ таңнарың әр уақыт нұрлы, көк езің әр уақыт ояз болсын. Әне бит ол үйнің емі, әтірмұшта ұлы тірек. Сәлемет бол, ұзақ еші, сен бит әне бізге бик керек. Ең ізгітлеклер білен болаларың, әм ұнықларың тәбірікли. Әм шыраттағы жүр дәуіне сенің қырмет кәйіңгірай, туған күнің құтлы.

Бүгін Биектау районы, Шыпшық ауылында яшаушы қадірлі кішіміз Ахмеджанова Рейхана Мәуледдин қызының өмір бейрамы туған күні. Ең ізгі тілектер білен болаларың әм онықларың тәбрікле.

0: Тата радиосында хатлайны башланды дуслар, һәм әлеге сәгать дәвамында без сездән котлау сәламнәр кабул итәбез. Безнең Макс хезмәтенә 891-72-308 номеры буенча. 891-72-308. Әмин инде килгән хәбәрләргә күчәм. Көндезге сәламнәр, хәерле, матур, уңышлы эш көннәре Тата радиосы. Бүген Арча районы Субаш Ата авылында яшәп ятучы сеңлебез Габдракып кызы Рамиләнең туган көне. Котлыйбыз, бәхетле, куанычлы, шатлыклы, озын гомерләр сиңа. Һәр вакытта шундый матур, яш булып кал. Сине яратып, әти-әниең, дәвабыең Нәкыйп, апаң Раилә, җизнең Марат, Сәрия, барлык туганнарың да кушылам. Әйірлі күн Тата радиосы, абетта да ял итмеш әшіләген Илфир достыма сәләм жіберіп қоламны. Самаризларыңны шамалап бір деген Илнур. Исән сіз Тата радиосы, сізге уңышлы үш күнәрі юлап қоламны. Мен форсаттан пайдаланып, жән шауып еріші улым Сүлейманға, бақшада шып ұтаушы улым Нариманға, нефис косметикасында үшлеуші ирім Рәдиске, қозанда ұқушы улым Исламға сәлемнер юл исім келем. Мен сізіне бик яратам деген Зүлфия есімлі таңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дұслары құтлаулар, сәлемнер барсыда-барсыда қабул итіле.
1: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта донлықтары сайтында. Акция 2026 елның 30-нші июніне қадар ғамелді.

Исен, мисіз, менің яратқан тата радиосы. Бүгін зұр уақиға. Отабайдан біздің яратқан туғаны бізнің туған күні. Бүгін Илдар Хайруллинның туған күні. Бүгін күннің бәхет, сәлеметлік, мәхәбәт һәм көп ақша тілейбіз. Әстерханнан яратқан туғаннары жеткізем әлігі құтлауына. Жаным Рәсулім, яратам сені шундай, сенің жилегің Нурие. Хайырлы күн, тата радиосы. Сіздің музыка астында ішлеу көңілі. Алабуғада стройкада ішлеуші ОО «Кольцов» водительлеріне сәлем деген Ришат есімлі тыңлаушы біз. Хайырлы күн, тата радиосы. Милеуша Сатаева. Туған күні білен құтлыйбыз. Әнең Фирдания Галиева, әтең Радик Галиев, хәм апайың Ринат Галиев. Шатлық, бәхет.

байлық, сәлеметлік тілейбіз дейілген әлігі құтлауда. 891-72-308 біздің номер дұслар құтлаулар, сәлемдер борсы да қабыл етілі. 891-72-308.

достар, ескертіп өтем әлі. Болашақ сөзін язарға қоштым. 35-ші болып, кім болашақ сөзін еулдей, шыңа біз бөлі кетеміз. Болашаға сөзі де төгіл, болашағым да төгіл, 35 санында төгіл. Әнек, міне, болашақ сөзі.

Барлық қытлауларды оқылды, сәлемнер юлланылды демегінде хатлайныбызны да тәмамлар уақыт келіп жеткендер. Сіздің білен болдым мен, Галина Менжелеева, қамдайында келесі, ішітішілеріне төзімсізлік білен күтіп қалашақмын. Сау болығыз!

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит біздің кибетте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
0: Замирә Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев. Ә мин сине көтмим. Ризван Хакимов көе, Марат Кабиров сүзләре.

бергіні қызық. 2001 жылда тарихта бірінші тапқыр астероидқа космик аппарат ұтыртыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік, Татар радиосына 25 яш.

0: Пассивнұқтару сайтында. Яңа елны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Пассивнұқтару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й ер. ОГН 118-784-918-9584. Ящиклева 6+.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
4: Біздің қораш.
5: 4 июнь күні студияда қонақта Татарстанның атқазанған табибі Альбаден стоматология клиникасының жетекшісі Хадеев Тәбриз Ғилімжанұлы.
6: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәуам еді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
10: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекинг әшләші сұрала.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

шақыр әлі, сен мені. Шығам сенің ұйыларға. Сенің болған хисләрімді салырмын мен.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлеклер ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: тұрмышыны нешік бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүресің.
2: Тұшылар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру, олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері еғынтысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
3: Нитка Вэр. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, әм кісеге сұқ мұйтырған кейім жетіштірі. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық вер нұтты. Рус айтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тоныш аласыз.
4: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Нешілерін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимір Пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Буларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш. 4 июнь көнне студияда кунакта Татарстанның атказанган табибы Альба Дент стоматология клиникасының жетекчесе Хадеев Тәбриз Гыйлемҗан улы.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тұрышы. 2 июнь көнне Қазанда язушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 12-13, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн батыштан толғын жел. Дүниедегі ең зор азық-түлік товарлары базары Мехикода орнашқан.

0: цемент ортынан кел. 226-93-45. ООО «Илман».
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлары мүйік, Тота радиосында.

0: көңіл ашу паркының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түн нәр бойы карусельдә болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет Азия. Бограян 161-021-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
6: Нинди тағын?
5: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
6: Мінә еш масам оңайлы.
5: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да. Шәһәрдән ерақ-қарақ кеткенде де олыш тұрғысыз машина. Уңайлы иркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле. Бірінші Азин урамындағы 7-ші йыртта орнашқан Экспокарда 2,159,000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Бірінші Азин урамы 7-ші йырт.
2: Әлеге бәя Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Толырақ мәлімет Экспокар автосалонында.
3: Энергогарант Иминиет акционерлік компаниясы. Барлық түр Иминиет қызметлері. Милек, ипотека, сәлеметлік, машина. Барысы да ышанышлы қолларда. Қосан, Рәшид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы. Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
4: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да минем концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сізіне. Алсу Фазлыева да болашақ.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанек Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипанек Матулин.
2: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
0: Замира Рәжәпова һәм Илшат Вәлиев. Ә мин сине көтмим. Ризван Хакимов көйе, Марат Кабиров сүзләре.

дәлігіне кізік. 2001 жылда Роберт Ахмаджановқа «Турғай тәрәзәсі» есімлі әсәрі үшін Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырыла. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: класташлар ұшырашуын икілігі оқыған Уәлінің яқтысында ауыздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Танытты теста матурлак. Олғы привод бәйесіні тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр Таныт моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тикті теста. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында табырға бола. Аферті түгілтәлдің шекленген тулырак мұғымет татубырғында. Үшырашқанға қадар.
2: Тухта! Бигтада эш изисизме! Бигстом эшке шакра! Теш табиплары, уртахам кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар, заклама, шалтырат! 8-937-284-84-84!

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Яхшы кейіп толқынында кешкі сағат 6 тұлды.
3: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрашы. 2 июнь көнне Қазанда язушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 12-13, күндіз 18 градусқа қыдар жылы. Күн батыштан толғын жел. Дүниедағы ең зур озық түлік таварлары базары Мехикада орнашқан.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яхшы кейіп, Тата радиосында.
2: Календар битлеріне көз салса, бүгін 1-ші июнь жайының 1-ші күні хава тұрышыда. Хәм бәйрәмлерді жылы болған күні біз әкіртіңіне ақырына яқынлаша. Ол да ол сайынды кешке таба ауышты деп әйтерге керек. Баршағыза да қайылы кештер. Хәм яқшы кәйіфлер тіліп қалармы микрофон алдыңнан мен, яғни мен Дияр Шаймарданов. Хәм бүгін енді бәйрәмлер соң дейсәгіз, енді біздің енді қызметташыларымызды қабатлап кеткендер. Бұл хақта мен де қабатланып кетесім келе. Халық ара балаларын яқлау күні, хәм шулай ук тағын бір бәйрәм бар екен біздің. Ол да болса бүтін дүния әти әнейлер күні екен. Мына шы шуырында барлық балаларға енді. Балаларымыз исәне мен, хәм әти әнесіне керек тірек болсын деген тілекте қаласым келе. Хәм әти әнейлер бізге шындай тілекте қаласым келе. Біздің енді балаларымыздың оңышыларын сүйеніп, оларға, олар білен ғұрырланып, хәм бізден балаларымыз көзі еші кетірсе де бар тек шотлық көзі ешілерігіне кетірсіне деген тілекте. Келесі матыр жырыбызында қошып жібәрбіз, хәм жырлы сағаты бізді башылап жібәрдік.

Бірінші мезгілден кешке хотлайн тапшыру башынып кетті шек. Өзіңіздің құтлау сөздеріңіздің қойнар сәлемдеріңіздің 891-72-308 сондарын жиып, біздің Макс хам қолған қабарлар қошымтасына юлдай тұра аласыз. Күтіп қаламыз сіздің кешке хотлайнда. Әліге жылы сағатымызды дәвам етеміз.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунды қайната, құрсаққа төгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа йозылырға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға була. Аферту түгілтәкді шекленген тулырақ мұзыметті түгілгінді. Пышырашқанға қадар.
2: Көзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Талип білән кеңешке шусырала.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ұрт.
4: Әлігі бәйе тені Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мағрунет Экспокар.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евраз Маркет» ОГРН 112-610-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
7: Сила не булда? Сумарада кейпсез юрисен.
8: Тышлер бітті. Давалысы бар. Имплантта куйра керек.
7: Минім кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ұшанышлы имплантлар куйдыру. Улай бәйеге хэм ғымырлік гарантии білен. Акциелерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейіплі дә боларсын. Телефон 210-25-25.
6: Искәрі юғындысы боларға мүмкін табип білен кенештешіңіз.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Матурым, юбилейный койда өткәрәбез.
14: Табиғат қышағында урнашқан ресторанда.
13: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрәйкен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
15: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашы.
16: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Кешкі сағат 7, хатлайын уақыты жетті.
3: Сәлем, Татар радиосында хауа тырышы.
4: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.
3: 2 июнь көнне Қазанда язушан болатылы, қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 12-13, күндіз 18 градусқа қыдар жылы, күн батыштан толғын жел. Дүниядағы ең зұр озық тілік таварлары базары Мехикада орнашқан.
4: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.

İndi o qatabı devam etər biz. Qadirli radium, xayırlı kişilər sizgə. Sələmlərimnin inçilisin, yürəqimnin in türünə çıqqanın, yaratqanım, janım İslamqa yollim, min sinin... Sin benim tırmışımdan bir zəgə, nıqlı tırəqim, kiləşəkdə də bir-bir bizə anlap hürmət edib digizlikdə yaşarga yasın, seni bir nıqlı yarattım. Xəm indi əlləgə sələmlərin yollağın, qaynar sələmlərin yaratı sözlərin yollağın bizim Albino isimli tınlaşırsın. İndi barı bir işkəndərdə bir şanap qalabız. Yürəkdən şıqqan inşılı, in yaxtı tırəklərimini yollu isim kilə, xəyirli kişilər, Tatar Radiosu. Bugün yaxın kişibiz Azadının tuğan günü, yəki yübileyi. Сиңа саулық сәлеметлік, шексіз бәхіт, ғайла именлігі, хәм үшінде зур оңышылар тіләп қалабыз деп язған әлбетті енді Альберт есімлі тыңлаушыбыз достығыз мұғайын. Шылай бет енді бар берішкендерді біш анып қалабыз, хәм енді шушы орында әлбетті тағы бір қатқалатлап кетесім келе 891-72-308 стандарджи Максға. Хәм қалған қабарлар құшымтасына өзігізің құтлау сөздерігізің қойнар сәлемдерігізіне еріштіріге ашығыз, жүнгі әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкіртін әкірт

Алға таба дауым етебіз. Темірбаев Амалға қайнар сәлем деп язған. Әлбәтті енді біздің бір тыңдаушымыз барып ерекшендір деп шанып қалабыз. Хәм шушы орында келесі хабарымызға да көшесім келе. Әйлі кешілер, Татар Радиосы, менім ең қадірлі балаларым Ильяс, Рияс, Рияны балалар яқлау күні білән сізні. Сіз менім тұрмышымның маяғы, сау сәлемет болығыз, игілікле, тәуфиқлі балалар болығыз. Әтесі ғайлі үшін рәхмет деп язған. Енді әлігі матур тілеклерге қошылмайша болмайша, үшін көңілден бәйрем білән бик орынлы. Үшіннан да бүгін балаларыны яқлау күні шынлықтан енді өзіңіздің балаларыңыздың да матур тілеклер білән, матур сөздер білән құттай аласыз. Хәм шулай жоқ, бүтін дүния әти әнилер күні де, шыны да ескертіп бітерге керек шыңа көрі бір-бірігізі құрметлі әтиенелер құтлы оласы шылай. 891-72-308 бізім Максам қолған қабарлар құшымтасының номері өзігізін құтлау сөздерігізі қойнар сәлемнерігізіне еллі оласыз әлігі мотор жерларға бұлінді болырмыз.

0: Яхшы җырлар Татар радиосында. Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетерә алмый. Чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Жайгы уян татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дауан еді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кенгәшләші сұрала.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
7: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
1: Бошыңны рәхәттәсуі! Бары тик пирамидада 22 июльде жей, юңайыл білен ұшыраша!
2: Салют, бенгаль ұтлары!

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 июнь көнне Қазанда язушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 12-13, күндіз 18 градусқа қыдар жылы. Күн батыштан толғын жел. Дүниедағы ең зур озық-түлік товарлары базары Мехикада орнашқан.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырсы. Татар радиосында реклама.
1: Тухта! Бигтада эш изисез ме? Бигстом эшке чакыра. Тиш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған киім жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық ВР нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кибетлерді тоныша аласыз.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market хакер Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшылап алдыгыз.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябыз сағаттарында кешкі 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 2 июнь көнне Қазанда язушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 12-13, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күн батыштан толғын жел. Дүниедегі ең зор азық-түлік товарлары базары Мехикода орнашқан.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар ғамелді.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Іш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш.
2: 4 июнь күні студияда қонақта Татарстанның атқазанған табибі Альбаден стоматология клиниксының жетекшісі Хадеев Тәбриз Ғилімжанұлы.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
1: Тота радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Вақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Yozel, хабарлар юлы. Һәр вақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Балаларын йоқларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орындарын жайып, тішлерін жистартып йоқларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.